kemi për dhe tyre i para lajmëroj. Ullën i bishtin. Se në rast se do të gjinin aventura, do të ndëshkoj me rëndër.